Achos eis yn siŵr a wod yn ysmwynt eisiau, gyda yna ddeg nach y cahed, nid y cwrw yn siow i'n tach sy'n Riverdance, ar sot ag yn lled wod. Ond bos gydor Benny McCarthy, siwr ysgau cawnt gyrib ymwyd er maid yn ynyo, caso se na rinkish gybol, ond Madrin Rua agos Bill Mallies. Ta sŵl am gyr hennym o raw ciol agos oran lib er maid yn, agos gymys yn bwchwtach dyr eis, eis y glor se cwtach dy ciol gyloa. A chyd eisiau gysyn, banig i sasa ysgydelang y law, sawr o dybele, Tuk i erig i pein,

0: LAX agus fi pre-witch yn y sgol yn sy'n agos da cefnig gwm fi curls fi gahantos di ac I Beverly Fitzgerald fi ori agos fi sy'n siasw yn sy'n chi'n tu gymynig di ni yla agos ma anion ie fi placiard bygleithio agos Sally McCafferty sgrifer agos sy'n y fan y wyl omsa agos fi los Jean Halida cwrs yr ffoel ac I dw ffonart la rwni yn y sgol yr ffoel tri siart yn I gyji gwyn yr mahasa a ffwr mae reig moes na rwni yn y sgol gyr an ma leih yn tamar ffod
1: ar lan agos ca hada chai tu mwy
0: chai ma yevli yn
1: ymwy wan tu saltus
0: wan mas salt or doyus like you know just tahe your doy vion just a heel ur om lanele agus cae hi mae regr sy'n gael ond agus fi yr man yw'r union sy'n I mean you know chain to gyd na heich a ha sio agus yw'r tubac a heich wyl na bars
1: mae hi
0: agus wyl mae la yryd dini agus fi mae gwm môr lo agus banas ron y ffar sian I fyr yn hiwdi gyn ni gio waihedi fi si biogr o si harf ac hedig sy'n tri agus fi si monsra dwi hen agus chai mae'r dam le hi si agus an hemi agus cwyd wôr wôr dini is hart agus ni fydw chi hi fwec so ef li yn I chai mae'n
1: chai tu yn sian agus cyti dan y tu'n wala
0: Wel, a'n i'r un enn, sydd ydych fi conrw sy'n I hi'n gwmla golym o'ch rhi hw blian. Ac ta cymryd gwmwy mami sydd crif rysius, chael a'n ta môr gwnion slwyr sydd lwm ag ystyr sydd wyl chans o bi gwana has the wallis. Dwi'n meddwl, wel, ni'n job o bi o gwmwyn sio, like, you know. Ac, of course, hos yma golym o'r efen si, so sy'n effwe bygyl. So rwy'n ma'n cenyw, ag ystyr, right, wel, mami, ffan ham has the wallis. Dwi'n meddwl mod stoffol I gilir ffwc ymwy, gwm sy'n chwe I mamma, so dwi'n meddwl mamma ma'n ffwrn y bli yn y sy'n agos ffwc ma sy'n mod stoffol I gilir agos anig ma'r as agos haro job y biogwm agos I mi eir ar colwm yr y colwysdi hwys ymol ei clia agos dwi'n siarad gwych gobol ei clia lwms agos gwych job y gobwr y mar a gobwr etniar so sy'n o'r drwy'n ma gwy ma sy'n gobol ei clia le sy'n agos fi ma gobwr yn sy Lansdowne Bar Lansdowne Road yn sy'n agos you know rwy'n ma sy'n ffw Dwi'n yn si siart yn I agos yn sy'n hannig post yn ys yn Arclo, yn Vermoor, hys agos gaelig agos mathematic agos yn hewyr thogwm, agos gwe ma sys agos rwy'n ma agalw hys yn sy'n agos dwi'n gro mi'n y saunon bet yw'r fwy nam sio, agos fwy'r ma'n post, agos chai ma'n chyd defd I yn ylu hys yn sy'n.
1: Hys yn sy'n.
0: Yeah,
1: so. Mor sy'n cyhwyr a hannig ar yn wôr yn ys?
0: Right, so sylwn cyhwyr ddyn I gyrair yn I hyd job y fi o gom ac ni hi. So mor dwi'n ma fi mae California ar dwys, fi ma'n enfer môr. Now, hwyl am y jagoni gyro post, you know, gymau chans gyro cenna chart yn ys yn ar yn wôr ac fi mwyl cotelish tesg y tein. So hyd fostele ffwr mae sy'nas nŵaif, nafyn, clohor ni'w Michael yn sy'n agos hosima yn sy'n y man ffwr na blian y sy'n nŵi jig noha agos rwy'n mae sy'n siart yn un sy'n So hannig job ar un môr yn ys yn sy'n chwr mae sy'n ar erin agos ffwr ma So fi mae bogw yn ys congrid yn y cric y tamor ffod, California
1: California, yeah
0: Un fawr môr, gy nŵaif agos yn sy'n ar un môr Ar un môr Agos yn mynd as
1: Agos rwy'n sgol y wad Bonny hyn tam sy'n
0: Yn erin O'n i ro, fi mysio stid I hyd
1: lwed Sy'n yr ydy
0: cymaret Hyd lwed, ie, tartw lwed A yr yw ffwrdd fi ond lwyd jig No ha
1: Sy'n yr ydy dasgol
0: ysgol Hyd lwed dasgol ysgol Mae sy'n fi tŵr gynnyd yn y Fi Agus mae sy'n dynnu jyrna Dan y hyd wwnt i Le hyle, ie
1: Agus ce yle fi lat
0: Fi Pauline I gomac Fi sy'n y prif wedi gwm Yn sy'n yr ffwrdd fi blian So, hello, Pauline Mae'n dod I geisio Tam as dylun tam orla, Pauline Fred o Galahai Is loho newr Fi sy'n Mae'r wyntio'r emod ar arte. Agus yn sy'n fi'n de fridge y gwyn Bridge Barrett ys Bally Shannon agus Bridge McHugh ys Ilan ar un môr. Fi sysio genw Egnami Art Wallace di yn sy'n agus mae hyn. So, Cater Bon agus Farwain Fred.
1: Agus gyfyd sgolar y fi am y tam sy'n
0: mwyn cyfnod? Na, nyr hosimid yn sy'n fi Cater ys fichu ys di yn sy'n hyd flian yw gwyn agus Cater on sy'n dar yn y blian.
1: Nash.
0: Agus o wachar hosi ys di yn sy'n hyd flian yn sy'n fi codiac o cwyblu yn y jig. Mor Chwn i'n thwys mi hori i'r asio, mae'n fi sac y grwn sgol.
1: Er y fala,
0: agos haro si ydy geri y chwr, you know, moch, gydyn si'r môr. So sy'n ymwneud fi ogwyn ar y hosimid, agos y hyd le hosimid yn ysdi yn sy'n fi neich mor efo leher hwgalon. Fi si, cleb o'r hana leich, agos y hyd job o fi ogwyn na brata gi hwrt lenni gysgol hart, agos yn neich y glanw. Yn neich y glanw, ie.
1: Agos yn torys yn yr modi, fi siad dyffryl, fi tu ffegal, fi tu dyhoni sy'n wal y glocwm lesion yn lwygi?
0: Wel, fi mam hwni'n Lucia a Hona Mastid and Alan hit Dave Lee and Shin.
1: Hona Mastid,
0: yeah. Lee Mastid, Shally Philboyan and Shin Gujira Thrasna, one chat Havernia, yeah. Mahane, Agus Breach Barrettis, Bally Shannon, hit Fleeing, Veg Breach and Shin, Agus Hanny Mary Doherty, Vishishu, mm-hmm.

0: gwanaid fadyn eig, no maen a iachta mar hwnplugus. Mas yn dohugus fi an a rwyligus e chiolagus an a chyd gnehi ag sôl o dyn ala yn agus mas yn do. So nir of dyn ein eich chlyg le hen, hed nhw le hen fod o baen, trisgynt o baen sy'n teilsyn. Nw e'n teilsyn o bygart ymwyr o. Achos doch a bwyr mae hen tŵw eisiau ar roed... Rhaid chwesio stoch ag ydy yn osgyl, ac fi eisiau o gyma, dyl yn osgyl, fi sglawr eich tegem o'r eich son, ni atach si adol a bydd ydy yn osgyl, mae'n i'r efo'n gwstwl sy'n tig, gyda yn ysdoel ym. Nach mwyr ac siwr alt o gyfeyn, dyn yn dyn o'r aindlis yn ei leidyn o, ac fi siacht o'r cwsyn o'n, ac ni fod ni rhaid i glywed o lein fan sgylen eich rhaid bewn bwnt astos agos mach lywed o gobyd yn son i ad gyleid y stolwm a chafain sian gyrraf dyn i mi geb stoch a bwyd sglwyd o'ch di agos gyr masin eich glis di a lasach i mewn eich dachys agos agos dachys siw lefel sy'n olsgyl agos chwyg sy'n olsgyl yn son gandawd chwyg dyn yn nos donlwch corcwr o gymwyr o fai ymer Níl neadur, cadw e'n chym, cadw e'n hawyr i fi ege, ymwn y chym y tals, hwn gyda'i'n gyrraf gweling ege, neadur rhaid bírla, achos sy'n rhaid bírla fi ydw'n lo corcr ymwn y chydleach di eich rastl eich sian, le bar dŵl yr chydleach di eich fad mae'r chapsio gyrraen y hysgynt ege yr hws i litrych yn y hern, agos mae sy'n dag ys i anna hwyl ege sian henig, gwrs i bírla fi anna hwyl ege rydw i'n nos Macbeth agus yn gweld Shakespeare eich hart ymwyr o agus ni Macbeth yn lehelig ach dyn sias dyr di arhyng e leher Shakespeare ys fi anna hwylig e litriach dy fielwch o mae le litriach dy gaeling ach gan dawt sy gaeling i'n sias chym agus mae sy'n doch fi a chahenig e agus fi sias so rawn cian o le dyn e'r nos Dan Donovan yn ffermwyr drama eich dy agus y gorgwig e gan awm cho ma agus Cardio bua na behead lelinga sailet fad na verti kiena ko agus anna rúil ko hemar der me litriacht na gailinga agus a virla agus masinda agus fin kudda heil dolois hana fein fær sport fi dúil vala higas na maint agus a hinn ofair gref siana vahir fad amun na maana iachta agus hier ista oida vahin kuna hef nar lig sjelis na maana iachta nis vú wila dúrt sjelum Fi dŵlig eisoed ar oed a chasio yn rawi ianaf, dwi'n siarad. Mae'r fi sglwyd eich dyge agos dalig eich seis yn ein tli i leig. Fi dylan eich dyd eich eisoed agos chlyg sian son chlylis yn y lawr agos dair eich sias yn y maent agos mas yn dach lian o gwyl. Agos ni o faint son ach stoi Fi eisiau be yn treinol i ege cwmwn nhw ege ffwydyn chymog o iachta chlaes yn hosgol o gorch o chymog o iachta na man gan dawd agos fod o'r cornyn Ashburn ar y neud ege cyag o cahyr ys olym ys cyag o cwy chaf li yn ege lleil agos be eisiau yn treinol i fi ond pa
1: hynny anna fa os da caint eich ymwn i iachta nes i ni'n hwn mi'r chyreisdacht le don chwys Don ahenta do chud tahir Sean o tuam agus si mor ní chéilech ar bnach déléhe an tíse a hóg an don áirithe sa vuig.
2: Bwyn an don sa lis an lá gwaka e e an ahandine troiachta ar a bárk agus gahoban sna dene oma tídernacha dine kúchaling da. Da siel si an ní do ienta fyrvúrgach daunach ar a bárk is uirinta rilish Lagluinda, taunta he guinge, nur lasa huil, rev christi elektronach, es gerjurik an lirhoduig hartrasnaan, de grehantair lehuntus. Nur hukan chine, en raiglan fientre volkne war, es ger flieskan schlitterfies mit rini solisch salientaan, de luigen lech sanilurine. En nomad bjogwein, en ara re, is e kuchaling evine onaderen bark. Dat de gouwele ruikt na slootje, de wolle ik zoele strinker midden, wie knagges kletter, looter eter, fira dreskert, fille schille, is nu rop, tri koele stag, wie schande eerenille.

0: is tiúrú a chomáin. Dúirt ben os ciún a chuirp trá a bás anabig, ba bhór an pacé an fers an áilacha. Ní féidir lim sa fós Christy Ring áilacha, sáli mé uirnta is ar bún chimád, sín tar lech na hanóra am rúna bóinge is éngas mac an daida chúidacht, gur dhéan lehuir bheag gach gíre go síl sín gai gréine go hómósach ar a chúnta nós. Ach níad a chéinge gwinna a bhair fé bhrucht é Christy Ring é le go bhain go bún fé glas a mes mí rúltí na seanfitas. Mar óna mí rúltí chana cimar dáir íribh is a chúnta nós fai linar for bhór gach dánach gíre saura ar a bárig.
1: Go hálan ar fad Sean ó Tuam agus Don Christy Ring aige inín. Bhín sé deas éisteacht le go duine há méthir lí na fíorna ná bíon uirnta duine mí deúd ar an ngusan, bhí go beá óg aige.
2: Bhí sé ciúin ón féin, ag mag a leor sa is a gheiris nó a caint go dain. Acha, a bhí ba bula a chana bhór a gheithe Christy Ring. Téirach sé gada aga chémar lúig sé an son nó riastra aga chéir chémar, hug a chéir chú chóin a dhéan tó. Agus tús cain am aga minic a gheistrú nó ní a gheiris sé den lúa agar rob Christy isteach na tí húli ní aga chéide in ed an chói agus bhí Cogu peclu hefyd anna nes i rys ni lysg o'm ach fi dod o calwn go trawm agos dod Christy ddeisio fi sier hef yn ddeflin y sian agos dod Christy ddeisio golod we'll have to lab in trif ma dod si agos di'n sien i eich heli so eich ni an sais
1: Noch dasiad na cwini sy'n inni'n lwys yn son yn tŵn chwyr fi gydon lo corcra eich ach fi tŵn chwyr gyhenig yn son tŵn chwyr noch biog Ege mar leacht oor is toch nu maar alle verjaardag maar raar er no elie harnig kan kien de jeksen naar ev.
2: Wel de wie is toch gor gesnusje, maar lezen lauwersen gerse mag dus nog ga je die nu weer ze jacht daar, en ge zat zonder mag ge dus gesnig diene gesnusje luwe diene nu is kies kreeg hij niet aan de reda en ge slede maar zijn remissie ge maar de wakken tegen ge gesje speciale Sean Oriad da, yn agos gan dod bo gynnu a bydd mi eisiau o'n dref cianna tîr e fe berth o'ch a bydd o'n hainig ymwyntyr o wael o fwn a fo hyr mo hyr llawn mae sy o egr to chyfa hi o wael o fwn agos twm o'ch o wedyn na yna gyfa e hana hyr agos nhw mae hana hyr sa hyr sŵd a cha dyr chy agos mae dol sir er o da wain ele dol ymsia rhaen trwyd i o'na a hyr sia sy'n e dol ymsia fi anna chwm ysgrin o'r ysgrin o'm e fe sgrif gwaen i nŵr heng fi sier i pynchyn gama hi anna ymsyn ys nŵr heng sŵas chyge lent o'r lar le agos smashin dogs ich sag ohne gune ich stief ach da da schan u hukseles an bosene wie ich mach kriegen ach nier hukse nier hukseles un bo nier un bo an praktikulucht mar nier tach schan nier tach se overdu nier gadi im prate agas tiatr se kitr overdu ach antein tein schere we gaan Gynnar wwtsach sy'n eich gychwyr sy'n eich gychwyr sy'n eich gychwyr sy'n
1: Fi ban fach e sôch o'ch yn eich yn i enw.
2: Agos i ar wwtsach sy'n rhaid i practicwyr i leis yn oes chydach ma fa hyd beth i cwr am eidr dyn tu gyhaid ys na hyd le ond ar y dol am ach agos yn bil electric ys i hiel agos i ar rhaid i eilir iawn agos i ar wwtsach sy'n agos fi'n taid i gyd nhw ffocus gach ar yda bydd nhw per yda Ha gwrs iawn alys fi, chi'n electric cast am achi. Gwfi fi, chi'n ma'n fawr. Cadu i gwaith chi'n edrych yn gwaith chi'n sonch yn electric hwt. Har ddysio chwp o bwt.
1: Ond da.
2: Ni ar hwp sy'n eich bwyn o practicwyl o'ch ta'n electric gyson. So,
1: Sias, mw bwy el y fige.
2: Agos fi mae hi cyn awn anna fath a ffas rydw i agos ydy. Fi'n gwrwain derog o gedd dylo mach y cwr wyl yn fawr. So ar dyn anna yr ydy.
1: Sgolaj ag os mir ystoch yn un agos y llawn sy'n lawr ag e. Cogr, cwnnys a hon eisiau chwn solus yn sôn ystoch yn nhw, cwnnys a rôn i go don eisiau go corcolin yn nhw go gwrs e ahen yn oetio?
2: O, da, ti hans o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Chesedli egin de chastoch a henne na hertaig, da hertaig o mar hú. Hi sesin a mwyn a gaelin gastoch a ganoom Fern Fieris, glas de Fern Fieris. Ach ni ar chwyg sian, go Fern Fieris is yn fanstid hwyg a man mar a gleitir a gorka gyng a gwaes ar yr astl sesiw ud. Ach pesli e ach go haid a hain se chasna na hertaig agus bobwan chardin a yasna bachan vertico. Fiach yn taith ati cianna e hen agos olaf yn hyd achos yn hawn to dwys i dogon y bain ymdyr leis ni o gwaen i ddys gymunig sy'n teg ach hyd as gynnu yna hyr taig hwg sian sa hy agos er yng Ngraeg dy fi hwetig yna hyr taig o mor chw fi stoch y gro o chmas o cifain a hyd a hyd crin llan o cifain i fi eich o gobyd yn so agos mae sy'n do ffwrs se o fyd i'n talwn y stoel am oed siwd y stoel am hyd oed agos hwg se fi tintig e han hyd oed agos yn son yn ies yn hwg se am bahan dwf ach nad o ref se an yn is sy'n hyd rasra hain i gyd i'n tint ach fi se sy'n bahan dwf gyd a'n gymunic yn ies yn agos yn ies yn yr is dabwyr nwyr y togwch yn brwg smasyn do do rawn ag fi da her tai chom o'r leis sy'n glis yn ys gorawn o se mar chyn ydw yn tai afo yn frw e chom a agos fi se yn son sy'n glis yn agos fi hynwch ar ffein i gerod i air i har y bed sy'n glis yn bed y gydwch chi'n eresgwg i sy'n ach gan dowt agos e tacht yn sys na cael gydi nwyr fi se di i'ch post agos mae sy'n gydwch chi'n ahain i se bed yn y Thompson mae dwi se ban agos bed yn misio Nid dawn to bed yn hyd fi lian agos mae sy'n do agos mewn nhw hel ach chys e hynny gan dawt e'r fab ffyrteir bab o hyn hem ar y gwe ti ar y ta bab ffyrteir at o ti ar hyn eich ach fi hynny gwm sy'n tad ar y agos bi bab o hyn i ach mas y pys gwmwyd mae oes yn ach fi ydyn rhan o wrlion o'ch hele fi ddysg o gwan o'i bawd ael ar y hele I had I went to consult agus Joe Daly shows a word all to work. I had for but two knees of our night shell on the web out all the kill we the old darker.
1: Vi da holu other again.
2: I
1: was guessing the hen vi in the hand to go man in in cogger violum and law were to count it ach for your can me de rogan to son ach vi said as where's can queen at hand to. Agus gwr ma hagat as tacht gwin.
2: Well a fight to rot.
1: Agus das to yishkin international so Il radio na gaeltacht a rísht in ín dem liana o chuis ar scar nach ag a dain. Slán go fóil agus gair maha gata in ín. Finín o tuaman son agus e crasís er a ahis an fili agus an sglóid agus an túdur agus an dramador chumani larmer in a drama í úntach an eachar ná er chumpontas charcuí a vunna sé ach sean o tuaman bnach délis a caelach o madakasa fihi blianu hin nú marsin. Sea ha se Hochnumt die fehlt keine Herren nicht nur Sja, als je vergeet dat als je een cello ja, ze hoognoem die dier kunnen heen. Als ze ruim niet goed vaderlijk counter voelt, kreeg ze gewoon als sneeuw in de schacht in de schakelte. Volgrijk pakkaste goed miljoen dier euro de heet haar in de film doe. Niel Mjonsson rient pakkaste feilt je hervoels. Ach, meester, ik maak voor de hint orde is ze pakkaste. Doe nee die heet haar in de nafel genoeg gekomen. Tommy Hollow Scannel, Ohigi Scannel, Malvikira, Erhunika Sud, Agas Nurda Rive, Daro Kinede, Hugeledi, and the Vimi Holler Rollish, Govil, Winter Scannel, Shanavunahi, Igari Ganaimud.
3: Oh, damn it on Rive, the stock of Shina on Carol Lukuyud Loon, Natancho, and Moshin Chin Shanaher, the stock of Vimon Gononcho, Agas Dog Shanat, Emohyanaher. Agus tá sé nó coine sa chuí sin. Tá sé sebh na cluine le blianta blianta fada, atá si go í lá an seachtúistí, ochtúistí agus tócha.
4: Sin tamil mór fada go háirthe.
3: Bhíag sais inú óstáin seo trá fadó agus déana bhíag go teistil de bhí áis ar chúlantí an seo le haid capall cimad bhí tug mí na stables ar go fóil agus de bhí a capall Kenan Kangleton sin agus danach bhí na Haríthe agus is tócha nó bhí eistr mór a fada le dionbh go gur nach raibh an tan ar ócho ach an trust na bhrisio agus mar sin dó bus bin an sais cuid an ganó bhí ar siúil seo fadó.
4: Willen tráð allsinn fósaum, gum ekki náttúrulega úsáð mér að stoppa, nógu nú úsáð fyrir mér stoppa, nú vil ég sjá nára.

0: Egos sustainability
1: Tá an cadúnas a bhain leite tána bonthe ar an incom. Agus bíonort má bhain taktastacht a bhéad ára gud dílan tú preis ára ar an cadúnas tárna. Agus is dóg beidh gud bíis an anod a tá a geist. Dá hóggs an sais teiskin sin as ach ní rif sé sa léirithe is a méidu bhí ráta. Agus Massim gwrdd fi gwrdd yn cyd mwyl y fi eig yn ddefnydd gwrdd fi ni sa sŵla gymag dyn i gynnil fi dyn i ddweir dreir gwrdd fi asyr dweir dreir yn meid cegs nhw bar lefi a yl y co
0: Dyr na fynd na fel yn soch tŵs fachtys gan ddawd bi'n gach drawm yn dyrwg caracas na pot eich gynna ach dwrdd o'r cwg filiwn diog na fel yn sonach tŵs dwrdd yn grysiacht o cwg miliwn fi alwyr o'n fachtys y ffad a hosaf agos ysdoch gymag sawl sy'n awl yn sy'n blion tam ach rowyn. Cadeile a chawroch, cadeile a chawroch, nid costymeri hach ddech ach sifse eich mead barra er na costa si sa ha meadw, siach a sif e fe meadw fyrw costa si hen dyn costymeri hach hwt.
1: Ie. Coffa sy'n fwynt e lwms, ystoch yn gyrbe cawnsnar di erog. Na, da mach beder awm gno tornta. Awn, sy'n chi sy'n nifach na bar costa si cohard sy'n. Le lín COVID, da fi o cadawn nŵr, fi cadagrina osgol drona lehwyr treis i sé gyda nŵr, lehwyr gyda lehwyr treis i hwg. Agus da fi gan ar plod he. Naw, fi dŵlgus ar gachin i fi sita, nir oedd cadagrina sy'n gyn gwntor. But da fi bad nis mo sport, da fi bad nis mo cadrwf iddyn ma ni dyna. Beth o'r gwrwyn sy'n leisyn yn i'r gwldig dy fy'n leisyn COVID fein i gwrwyd o'r sy'n sgarmach o dyn ac beth o'r leisyn cwrs fi leisyn. A credu'n gyfyd o'r anna gydys nhw wedi nod fi dy'r kind of sy'n gysio ffod o'r gwrwyn sy'n lwmsr ffwy te tawn y fe'r osgyl gyda'n y trin o'r cair clog o'r marn. Yn ffiw anas na car gyda'n ei ddol yn gwmar ag sy'n because ni fe'ch sy'n dechrau ffwrn a'r ffwrn ni bro ond gan sonny yn o'r beth o'r gorau beth o'r gynnu brog sy'n. Mas yn gyda'n cwng o ffyn hwn te gyda'n gyda'n gyda'n sy'n sy'n ar bar cwrs ti a fe'n le tas agos a le heid sy'n It's that raw, you know. Tour me the frolic, then the frolic free.
0: It's more haru who COVID, who is more haru who fake her guts. I have them learned so. I guess key to hell is though.
1: Le corner of day.
2: Mihalo Scanlon son a kind lit dar o Canada. Shatta or mulle stiganova hoshedijo fachtamachan sagan govil fisruhan dun varahe inisha gest, I guess Nagordia Bert Lord Gimadulation Gaharer a thought chish vosh o vadin the Yaska unsi malishuch nu loska krijuil and in a head he conhe in a start birchwood at Imil Hyde Fort Lordge,
3: the Nachtail of a Druskil and Fadish Fad,
2: and the Hilfishin er noch the deskirt a gahav unlay. Daro Canada. Leidig an clár nuf, Sean O'Leary bhí man fuime agus a léon ficiúin a bhí man rúniachta be clár speciálta a mordach a gwyn le Brown Dawn o Brick o Charuin a Fúca. Bígi geistacht, Lama.
4: Tásha bhí geistacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Tá bhí géiseach le scunna mórtaigh an fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta, inis an clár,
6: leag an cainte.

0: hart agus is cód is cumlum cé rud a deirtar má há sé ná dúra má deir de négin a brín preis a talibh agus go mar sin a deirtar is a ceantar áhinn glacam sé leis sin béidir a te gunne bh ráine gom ach mar a hinn sé go ná dúra má scéil deor dúchas a deire glacam leis agus a tan preis na talón a deir an héin Chom mae le clawn y talon, agos condron y talon, agos ein i enna y talon. Ach, dy frahas gref dohol rom.
1: I cenad?
0: Egan teis gig i letyd.
1: O, a se egin nolach yn sio. Se. Eisiau'n gwyl nolach i gerart gyrgos.
0: Mert agos dynion nes.
1: Gwyl nolach yn leif nôt agor gyrwyn yma'r hampla. Cerdiar ha fwy price, the price of land, cerdiar ha gynodwr ha.
0: Dyr yn preis na talon.
1: Preis na talon.
0: Se, ni dyr yn yn talib yn nechor.
1: Ach, ta dyn i anna dyr yn?
0: Ach, mae'r sy'n ea, mae'r dyr sy'n gyna dŵr o ea. Agus na dyn i sy'n, ys doch o gydol yw na ta ni preis na talon lo. Ach, eina gwyl e'n eifioch tleis, tyki se gyr mar sy'n ea dyr yn se ea. O,
1: tos o plen yn sio egnolig.
2: Ta cwpl rwyd beidr y bych ate, dy ialw o'i chele, mae'r gosod masg ychydig o'r ignolig mesym. Ysyn, ysdro hample talw, mae'r tan dawr o'r cedd hy, na ffoglwyr i le ffad.
1: Tos na fi, mi'n mynd i un o ddyn o'ch nes, oet yn agos oet ych o. Wel, ysyn, ysdro hample ysyn, ysdro
2: hample ysyn, ach, yn rwyd o...
1: Wel, cyrta gyrta, ni droch yn pleisio, nes oet yn y ta, oet yn y nadwr hy.
2: Ta eisiau dylig nadwr ysyn, ein trio blodio talo, ta eisiau dylig cart. Ysyn, rwyd o tan, gyrwyn yn caidian sgrifo, socrw, gyr oet yn y Nawr yw'r mar e, yn cael ei ddeall sgart y sgrif. Nawr mae tatw gyda'i clil eisiau'n wel ffeith ydw sy'n ei enw. Agos da mae hai gyda'i teacht yr hocrw. Sy'n da, da ni eisiau gwn stort yn cael mynd ffyrdd yma wain i wstwaith. Wel, bych art yn clil eisiau'n agos fe inti ffri bedr. Ach ta na roedd i ele ond agos ni'n mwydysto ar o ac o wyl si ddam. Nawr dyr... No, look in shot now, who is Archer and Archer B. I guess Archer Taugun, Neil Andrew de Logan. Neil Archenogun, Neil Archer Yogan, Archer.
1: Oh, shut on the Huron Shot or Nakula,
2: let's come off fishing, not Tarshale for ya. Ach, in trouble of the Talishna Rodition, Nikish Krinisha Shaw is kished. Now kish Kirstehanerit is kished there will to get a can of wine if I come off. Le cúségan íon adeid. Náu, dá me ha cáint ar nuach náisiúnt an orda égan mar sin, veinne váhúr gynéant fyrir áhúr mar sin mátár sé leidéna. Ach, tú mýda sin, sírum go gaitu an éagsúlacht beidir ágal am.
1: Tá kest elin sin, hagans, kudigás, hagans a gest, ar meán laura, nó meán skrífa, radio agus telefís. Mar as mar meán laura, ochlasin sa pobl le, ní léf a tán pobl, sa gest ach tatá siad, Agus cynnal breg ni'n sio sy'n erfelach on teile fyta eig nolic, mar dira. Teile fyta eig nolic, ys bag nachrod mech sŵr leis y wyrim sgrifa, nŵ y ddeud fi y chwrwfau ym y wyrim sgrifa beidio'r gan ein dochor i yna.
2: Ac ta dechrecht fawr wain, ma hogan tu aatecha, no, aatechi. Tre?
1: Ta aatecha, aatecha, aatechi.
2: Si aatecha, agus aatecha yn cynnal sgwtiynta, ma hogan tu'n dîr i'r ffad. Ach ni eisiau ni'n cael y pecw. Yr chwys yn el yr ffad. Digon tra. So ta ffai bwg o dynes. Digon tra lega cael y pwysyn. So
1: ta rins na cael i mar as awr le he neu teach
2: dy sef. Wel, ta coed de anw gys mor sy'n de. Beid y gwyl yn cart i gyr cart chas gwyl tra o'r testa. Gyr cart tra o'r chwrt mas ffeidr. Se. Se fe cynt y ffwy. Ach ni samt
1: y maha ffeidr. Ta se spesiwr gyd nir yn y letrach yn sio eig... Egnolic, wzaidin se policy agus bertas agus dŵn rŵis. Dŵr cha ta gaile sylwyrw yna dyr policy bertas agus dŵn rŵis.
2: Wel, sy'n ati fe ta eintleis, ma ta differat o bif, ach ma'n wyl bych arst cynnog o'ch
1: o... Cwpla rwyd ele, yfyr gohain ydyr se, nw yfyr gohain, nw yfyr gohain. Bych ar dgwyn yn inti na sos agus clyla cyn o'n ydyr se, agus mas rwyd ag wylwm ffocl gohain, Rwyci as an art shan wunihe a viege a dus re on the hunner, huh?

0: Mae yna'n dod o'ch anw ni. Ni fach sy'n ei taclu sy'n sort rhaid sy'n eich dweud le tanga hag sy'n lli laf sy'n dyriad. Mae'r yng ngac tanga, fyw yn sy'n fer le.
1: Sias, mae'r sofer sotkwns bod eich eisiau, agos ta eisiau bardyr agos tan ta hwyd yma
0: an agos baby jo. Gwrs fyr cwach na rwyd egin, na smacht eich daclu sy'n rwyd lor nach sy'n. Mae'n dod o adal eich, agos gymrwych ar y nwys ar gynnu yna, hwyl a yri agos.
1: Agus mar dyr a dar me hyn mwyn tynio hos y mes mwyn o'r eisiau ffadori o la fi tra on gyrra me er ym twyrym gwhwm lan leis ar ydyr tar oed eto gwn ni bach y cyn tyn ish chore be marg tred ym ish gybert ato yna na gybert yn ffyr canon telefos o fwn o'n achol bwnd i'r hada agus o'n nad tri prif canon ti gyma i'n cerib prif canon ti tri cyn iach o'n nadwr agus can al y mi nadwr ac
0: ni feis i mi nadwr ma chwrt yr nhw sa'i ddys i'n enwod mae'r ni'n lan sy'n rhaid ar chorus si'n ni'n lyngach canon da chorus agus fel y chorus el o fwn
1: o'n si'n cest can gan y cest yn ni môr cyn glacan rhaid y fi gest yn sinig siôs fo cwy gyrra ma fi yn abyn mar ddysau ma fi'n bennas cilchira yn y rha fwa gaile yn clychu i niwf. Cyn glacha y fe seg pobl môr dyna leis sin yn pobl dar dîf i hyn. Agus mae un yn siarad ochr tîstig yn pobl sin ta se cwntwrt o se dyna dochwyd mae'r dyr ar y
2: bwyd. Wedi gwleid sa sin ac yn neud o'ch o pobl sin hibl chi hir yn as lawrt yn gweilgir oedd ta se di yna gyda treyn fi lawr. Agus mae'r fe se sin dyn ta hwag os o ies agus chylwa tele be se addys gyda'n sgeil o reitio. Agus tyk a grŵp o bygle i gael agus gyda'n sgeil tenge cynt elerbol. Ach, edrych yn dal un, ni'n mysio gael y lawrt gynnasio'n ta gael yna. Fyw yn mae'n DG yr am gyda'r o ffordd jab os esyn nhw.
3: Na, mysio chyd yd let.
1: Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se?
3: Se?
1: Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se?
2: Se? Se? Se? Se?
1: Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se?
2: Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Se? Ach, y leir yw, cho hilgnech agos y ta yn sgeil, agos yn sy'n, mae'r dyr yma, ta John McIntyllig yr hachlau lle'r clor a lian.
1: Sian.
2: Beth yw'r destyn ti'n sy'n agos yn y fleir lefel sy'n.
1: Ta gylwyr ydy sy'n letyr sy'n o'n alwg o gair yn un tŵch, mae'r dyr yn ach eto, ach eim tŵ.
3: Ach eim
1: tŵ leis. Mae'r cysir gyglwys yn sy'n eich eftyn ti, sagwrs ti'r o gwmau sy'ch o'n. Sian. No, gwmai sychan, a sysyn mae'r gwyfyd, gwmai sychan sy'n twysgwrt, nad gwrra.
3: Gwrra.
1: Mae'n dyrra. Ta sysyn lwtig dyn i chi'n dyrra ffresyn.
2: O ta agos tardi am symwyl y ligyn i eisyn.
1: Tardi agos na rŵnau general, ta hwrt i'r ard rŵnau.
3: Gwrra mahagot, agos ddech eich cofyl nor mahagot. Ach ta nor mahagot agos oes o gheilain.
2: Le ffaith.
3: Ys o gheiltocht. Tá, gónaí. Dína mé agus nára mahagot.
1: Ótá.
3: Agus hínise gan vöchustá. Agus...
0: Tá kiste ligin sen fúi a njárt agus an kerta dyr sen.
1: Se?
0: Má svír gomín a njárt agus an kerta gón kén fán nach an tíchán a vín agón in á
1: tóldú an síchán. Agus vágat un taga sínach a sérstechan sen. Margar a sula a ván róada. Gishol i ríada.
0: Ní fyrir sen.
3: Ní fyrir
0: sen.
1: Ní fyrir. Wel, cyrt ag eich degwm. Wel, cyrt ag eich degwm ni fyr eich.
0: Wel, cyrt ag eich degwm ni fyr eich. Wel, cyrt ag eich degwm Dona Nobis Pachem na hata.
1: Ach, cyrt ag eich degwm nolik yn siar gwyl yn effrin o'i riad Tôr dŵn Sichon. Sine ta.
3: Te, ach na Sichon.
0: Ach,
1: bys yn ansalach o'r sy'n. Ach, bys yn ansalach o'r sy'n. Ach, bys yn ansalach o'r sy'n. Ach, bys yn ansalach o'r sy'n. Ach, bys yn Tôr dŵn Sichon. Ni hech i gyrra se e gyrra pisa ciol y lŷn agos nach rhaid gan ochl un. Ach, sine ta nolig o'ch o'r yn y le, yn sy?
3: Wel,
1: ta'ch o'r cysdig. O'n i ddim eich yn ansalach o'r sy'n. Ach, Gwneud gwneud gwneud. Gwneud gwneud gwneud. Cerdd i'r rwnau general ta. Naw sy'n rwnau. Gwneud gwneud gwneud. Isiad, ni cwrs i canon o'ch eisiau chwrw byn eich. Is cwrs i lesgyn o as batysgyn eisiau. Ma ta inspector general, no, director general mar ta oedden. Abyd i'r RTE. Cielin general yn sy'n ard yn chiol Adam go general nacha ni chiol yn sy'n

Yum, yum, yum. Inta Jasper Fad, Mudjigasha, the Shinagra Bikal, three on the bund, and Shin Acharja, Agus Yorix, Vershad, and Setchin, Agus Shin and Set, is Jeremy, a Hanig, a Marlom. Should we get it either a Kalbio, you should win Jish, and Jish, either a Kalbio, or in Triula, Davina Nolig, and Sin Shanti, a Gilchani, and Shin. Agus in the Yashan, to the Hugh Law, to the Hugh Law, Hamkirch, Freed in Europe, while Gilordan Yarman, a Gaherage, a Quigger in Sin a Group of Coil, a Romajigasha Launchin, Three on the Bond, Rebecca McCarthy Kent, as Port Larrigue, Agus in Shin, as Dunangal, Jaslam Re, Susan Coleman, Binchi Call, Agus Binchi Shinim, Erin Concertina, Agus Fidgler Inta. Then Rebecca McCarthy Kent, Gullor Grad and Bunchama, Akisha, Labianta Fada, and Nuas, Agus, Kaila Tasakrubikol, and Garmona, Simon Fisterer. Agus a couple album week, a show faster, Group of Coil, Ella, Min Mujigesh at Law, and Shaw Am Gakela Kara. Grúpa eile tá lonia in sin in sa ghearmán bín sé sinim láfusin fásta agus chuir sé sin min sin cíol cíol tradisiúnta ar fud na hórapa mura dúit mai ghearmán a égus in sé stidjar in cíol tradisiúnta in sin in sa nadal agus in sin wagsha in sin the yeishin ge halabun agus in sin in the yeishin in the wasca hérin agus puibri íntatan bín sé sinim dar noi faster na da gwor agus yn y ffeidio chi faster agus yn sian lad as Kerry is di frifo yn sian faster Sean Kelleher agus bint sian gradwlis ar yn waran agus ys gitari un ta e faster agus yn sian yn cwygiw dynia an dynia ochr si sy'n tro sio modjinie dynia fe geisio na piece of jazz o album Moesha Roisin Magrori fi mwyd geisio yn sian faster yn sian cwygiw bald yn grwp sian Three on the Bond, Sean Ella McCrory, agus bin si sinim coil ar yn Nigel agus ar yn Mayor Clare, agus sy'n special dat sy'n dyn nhw grie un tal a cobl blien bag yn wasyn sy'n dyn nhw gennych alaf i fi agus yn leidio agam, fi sy'n dyn nhw stydio ar yn coil y lymnia ar yn olsgol yn sy'n coil tradition da agus gylio'r grwp i coil ystoch y chacht gynnych yle, no, y goli gynnych yle, da wer gwyl sydd hi sy'n sy'n ylymnia ar yn chalas sy'n sy'n yw stydio ar yn chiol tradition da, agos nedr y gylior, ystoch chi, nedr y gylior, bint sy'n gobwyr o'r togri eg sy'n lach yle, agos as sy'n, bint sy'n mor hil ystoch chi, la grwp y coel yw'r ychor y gynnych yle, agos ie, smiling tree on the bond, agos mos yn sio, ni am a ffonio i ade egal, Ma fan je eerst dat la piece big away elle loss in a week in which you had a new agusa shinchigel atair an hinsho no frenzy agusela foil at an album erwellen chigel kiana frenzy shot three on the bond.

Mae I geisiad lent yn ôl yn yw. Agus jyst I roddi jasa fan siôl fi o'r siŵl yn sy'n ti cedyn ys eich art yng Nghartwch Arce. Cre crin ar yma ebl dy fe hwys y gyfyn sy'n ôl. Ach ta lwher ar ymgymain Clare yr arti I bala a hun, arti I hun. Be wal, cydyn deta, hwg ma'n deta dîf. Caro les fiad, jyst seher yn iechyn i'n lŷ. Agus jyr mwer y lyn ffasta. Ta si a ffecu cwbl hwyr, chi'n na ffeinio gwm. Ta cael srwhw gael hart cael gylioar. A mwe i beisio dyffrwyl. Ni ma maran sy'n dyffr. A be gyda byg ys doi yn nach. Nach wacadw. Cwrm ydy doi sy'n an eich. Agus ta mwe i cwrtw an asrocan farewell. Lygan yr lei. Wei yn ni ma ffonio na hanym ni ha y lwa yr ogos na wyr mae ebl dy hacter. Lwy yn dwi ie ffys y cioel. Mor sy'n ffeg loma. Joshi, Luim ye fees and show. Well, my Santa, and you'll do Santa Hadaby. You'll do Santa Hadaby. Why, you still listen to farm, come on, go bala be, because you're machine can I go shing a special to that. Shakan Dutchel, Why the Sun Shines on album. Now then, it's what you get, Shadla Simon Taylor.

0: Yeah, can bre groovy alt of you my function of Honyal Gujinis, Mullet and Sigler, a hug should tear on Adam, hug should tear on Adam and Shunugas may tacti, may get your attacti in Shun. Ach, gyda mwy gyf Cala, un ta jas, ar y grwbwy cael Cala agos Peterbog dar Chigil Vito yn sy'n agos ta sy'n lafael ar yn EP ar y wylyn Chigil Cierna Cala gyda. An chyrs ychai ma maen niw, cydyn rwyd jarna ar yn tŵd yn chedw ar agos mi rhaeg o sia, special dy mwy, ys casul, grwbwy'n sia casan nerach ŵr ydy inchin, ydy ichin, agos bynd y ichin y gybrw agus a feim nhw a wad ni sfer agus a dweud bod y ei o'r tir yr aibon y bydger na ro dweud bod y ei o'r tir arhw rifysyn na'r eich llacht yn tu rod ŵr yn sy tîl tam o'r rod ŵr yn mysyn na piog ŵl mae hen agus mae wahar clawnys y dyr sa ni'r un siadwyn ce agw fi'n piog sy'n gyjas no nach ro ach nore is allal ymwch rhi na chachtrachtu e emsa wa nore agus sian rod jyrna a rwy'n nore dan lled ŵr agos ie, hol si glor hagdracht e si gyda sio
1: Wara gwni, gwych yma ddhed sy'n rhaid ysgenni rwy'n mysio dan lled ŵr na gwchor ma hen hontasi le fe a gwr cwr gwela yn siohogol i hana a fi sogyn ar yn leihe gwni agos a cacysgen to gyn dohanyu fi'n bwyn soltas agos y cfolwm gwych yn ddeil yma gwchw wysig But you can do is fair less than you know when you'll trust it humbled a point salt is a hot jet, I guess, is a crack. I guess, there's a milk in a fianta mile if I can go a little dini, a tar in chisha, a whore, I guess, a goal modulator, a galeve, can will a call as an end go away. Take or an okumar whalem to Hahu Mahanchen at a radio. Nag Pedro Kini Harrigan, Agazia Call Suantri, as Bani, as Hart and Cantor Shafasta, Agas Holma Shahala Helix, when my aunt Saltus. So Pedro Kini Harrigan, Agazia Exchinium Suantri.

0: So tan come on galanyo nyoran lodrach na heran ta kinal fakta sarach ta laku hosaban as karlach asha simlian ravilis ni deg agus gunvid zer fover ta shu de gera dine agalamach gushulo de agro ta shu de gera ariga de wailo gun khahar nachtra my alt taspin and nedid gunadina ul galararu agus gudivna dine ta tsu ara hop agus at walk while you can ta tuka aku ej ex shu de gera harta khu kilometer hul dine hachla hele Gullamach a shul and shul odi and a heart stafe vi yere fovers. Agus ta de farin and shachtu la deo kina liakamach a confession gubin la ma laiayana. Gulgulior din a galayana el la shin. Is faded a gulstacher in imnda.ie. A gulstacher shin agus kuntas a hokrusos agus trial couple of pinu walo. Je trouwt als kan ook geen mille balje akku hane heen om vliegen naar hovel is een nieuw deel. Als een miljoen dat ze de broerbergen in maar bewalen op al haar een miljoen euro bewalen.
1: Wel zien toch zo een abonnee hele als kan miljoen euro. Ach, zo hij ontheem dat ze het hele weg dat walk while you can. Zo hij toch het trouw kleur het wel nog les genaalers. Ach, zo je dat ook moet en zo'n tas ro. Nee, dat schoon nog als hij. Ik was nee, dat moet ze nee, dat klein zijn. Nacht gwyd yn tŵn tŵs na'n leo'n o'n bwych o sbeidio neu ta si ein. Ach, o'n galor sa yn sy'n hile. Mi'n siat ac eich o'n cyn gymor salad o gondyn o fwy dara cwyd y gos. Mi'n gylwyr dyma eich tydi'r mwyd dyn tegi salad o fwy dara chyd y ba.
0: Doi gwyl sa dacwyr cynnal fwy'n sy'n gydirach cyd y ta mi chyr lesion bynna. Mae'r y brawn o sy'r nes ddeudwch mwyd y rog o'r hos sa sy'r iad yn y blion to ochen. Ach, na'ch rosan ei gydyn a cwpl o blion yn nôs. Grosha bali baganin chafada agus far ear neil tada tatunani yna fwy agus ta sha difrul gucholog yna frisian mar bolin sha dina an shkipui zetach nach macha kabach achar gyor la marachdal ta dina le chunu wul sha arul ar fanam lianta marin shid nis fudilash fachtas mar sha ta sha tawagtuch arigad wala gul shid nan Kinal tide the ian that because nismo all the hurts lechele. Agus gud even nismo cool the hurts gun na dina. Agus better few leish labrakin to machen chabu with this leish no gumach shi denan stopocher leish gumach seal nis foide eg dina.
1: Mar stoig ben ar de tal de hiel nila leis eiding alor gwet ha leis ich urte stoig fi lahe ta kogo shan stoig hoktor goin agus mollin chashan shisa ben o dilin cha rudi nis komporti gona ach nila nila leis eid gwet ha ra gul bishu chanan gona
0: No, Neil and Jason, agus tatu garan dini an ocha cumpartach agus tashu dhanan. Agus tasin gulior teripori, teripoj sihir, teripoj or laura, la kuna hurtsgana dini marachta lesh, nis mu na marni feidr stopochar lesh in galar. Agus chin ta teripori takiach di erkura erfal ga na dini tatu it's ara gan teiwala galar oru. Agus shin in arida is mu a hasting to tarigid lain the ruddy shin, lain kuna hurtsgun dina, marial mardur tuhe nilan lais la faled. Cause macht dinanan a welu shis, no kuna hurts, mars gulior gun the hamanti tasting kahid rohi wirine. Tasting bezer aruchi in the satach, which is the nandral hin politi niseska. Kuna hurts hope e, agus yadhena reitach agus ruddy. Agus shin as mu will fachta shergisha, which is chut havachtach. Agus iarracht an targit sin oailu.
1: Cian tacacht ans comon galar nir an lodrach na héidean i híle wai, dear mwynt, wai an rialtus agus wai na húdarais. Nú úl siad a brae go hil agus go homlán eid fechtas chod i siad chalach eid boniad hain agus wain sin a lawe dear mwynt i hiúras an pobol gob. Nú wain siad ein tacht, wain tacht a steach eile acab, nú lein eile hogan's cún gob.
0: Ni mae siarad sy'n ffynu ffigur eisiau nhw'n realtos na ta fi'n ni'n tolus sy'n am ac tos am gwrein y mwyd y gwrn yr rŵn dair ymwyd fi banol trwy gyhoedd yw le fi'n anna hiach agos lawrt le mwy yn tyst o le mwy oed agos un trwy chi eisiau cychylau ar y hwrt gyma ahed agos ysiad yn IMNDA yn nad i'r ychwrn sy'n ar ffôl le cwna o'n targed sy'n y walitr agos sy'n atas sy'n rog mors ffachtas sy'n gyl lahau sy'n y tos sy'n balw gydas dyn sy'n gyr le cwna hwrt gyrinne gyna dyn wytatyn agos gyna cwrmwri sy'n gyrin sy'n gyrin sy'n harcian ar ffôl
1: So hi a chadir la galar y bygus la dynocht y by hil ni higion dyn e so hi nhw ni hwgwn siad nhw'n sôn tos chog wedi ddiar yn gwydig gwsiegyd aros ac am hwein ach o'n lwymen yn tain am y tedi fach dyna sy'n walk while you can ta sian tafachtwch so hi go dicioch dyn ysgwm

Mae'n gysylltu yn chyn le Sean Maguire ar y fydl ni sy'n rhaid yn siarad cefi gael chynlwcan ar y bianw a thyn des mor chadrsia ond corn fwy pog sy'n rhaid da trumpet hornpipe agos o drisgol sy'n rhaid yn eisyn. Nis ta'n chyd oran ele ffyrtar am les gachma agos mae lesgau le pwylin i bys y tawrer oran o'n wonadwr etna ni ulchan es cyndau y lwa. Oran o album hesi fy gafil agos y cerdig chwg flynyddig heis a bos gynnyddi ag rasta yr etna. Eisiau twyci o'n album bilingua y dis y mac Donald O'Connor. Oran gohengwch yn sio, berlgs gwylge ach Sanix Bwy. Gwfwlin.

0: lina nail tiba to rort nuas.
1: Tan cyfnys mwyn siar delta cynda na reti sergis y siar sio mae'r tae sy'n iwrw
0: Wel, a couple of dien mae hea sy'n hen sio ha rong slw i omsys ac wy clag i'n sfihis di ac a rong o'n omsys tae sy'n mwyn sgol ta bygyn sy'n beth gwrs sy'n ons tri neu cei rong na hagas
1: Ta sio dali Tro cam ar asio gyda ffôl ffôn lein ta mae gael eg mwere i choliom yn as y bris lein sy'n gysbol dach i arth chomyn Septu, mae di'n waidio jywere?
2: Mae di'n rhaid i fy nsian.
1: Cetw, wyl tu hen la fe?
2: Was yn sio, yr rhasfal i ti'n wyd o'n hospital yn sio. Mae'r gwbl le dyn ni le rhaid yn ysgu special y tymysio agos tan cha. Fi mae gwbl o'n gyda do'n fala, so gyrw ar ni leidio hart. Gyd i'n hospital yn sio yn Alchara agos ta cerd chwmwyn dyffrwyr legion. Te hafa yes gordon na hasu yn sio a fi mwy llogr maji.
1: Gydym ar y wohi yn tynnu weia?
2: Ta jim ar ym, sylwm, na wyl mwy ffael, a hantas y bi, don ober y ta mwy ffenu. Ba fer lynia a fas di, ag to jaya, don wachar y mi mwy gank na ieu. Agus cedwm fosta gwael mae enw fo hwnnw y tis og y ta charta nis ta mwy dynnu ag yn eisiau yn y wal mwy John a ni al chans da leid ag bod og y ta ffwes y nis yn ys leis y ffweie y ta y mwy yn sy'n acw ta sy'n ein ta jacar acw tosiad off y togal tiche canar tiche Agus sy'n yn ffeaw yn mysiau enw, fo hwnnw coniol a hannu sfer, dy poeie, agus gyheriau fo hwnnw'n dramog sio, ta chart yn nis yn o'r nid.
1: Ac wel sy'n cart e enw yn bala sio wei, ta'n tîr bo'n ysgynny nhw, agus chwyl ymwyd coniaha, agus sierfysi, agus ahan rodd yr cael, ta cynnal da stop cotyl a gylio'r dan stet sio nhw.
2: Wel te, a mys i sio yr adolach yn sio, Lish a realta see she's agus lorchla na cerd coman shanna doi a tesha. Ma dushma pa ver linya vas diem gubber a gank in ye a watcher temuch a gank in the ye near yer mojinya hartama agus shasat in shaw. Ronu ar nihilt agus ma dama tamasha un se cerd coman subdu tela caraha blian agus ynwys yr un na mlianta a hosi na conri ha sio ni'r harla sio ho iw gwael sio ma has deta a fi ni hw agus fi sio ffordd sacw hat ar y televisio re agus yr e you know gyrwys yw sesta si harta y tabla lwrt fa ffweia ni'r rwys yw sesta sy'n ei enw Dank sio gymau hi'r er ar y TV, TV yr er gyrw agos y cyr y lort yr as yn y cart gomen.
1: Ac na gwyl y cart y gynnar y la reitach el yr sio cae hi cantio na efo on agos mae ta sif sy'n dwi'l tu gael ymwn cantio cwl y reitach?
2: Wel, fi mwy dynnu sesta si hart ar y tebla hanyi o wein fa pwee te roddi dyffrwyl ele plan slentio nyr i'r hae tu as da hoj ybry ni roche sesta si si's y tŵs boie agos pwee hor ar y tebla y tŵs boie chwyl yma rair nyr y fysia canj der i sia anchin agos fysia geri fa rair rair like ni Hog ni heg yr cerd comon y wein y dagri yn stalg sio a an cerd comon y tas y tîr. So ni heglis gwrs y dylai cyta.
1: Marsian, gydwch chi'n meddwl o hyn tu ffyn realtys yn yw agos ffyn tar y Jack Chambers? Gydwch
2: chi'n smwyd? Wel, ni am mwyn i fi o gymont tu. Mae dyma, ta sydd y caswn sgial leiad hyn ahor y mohan sian gwael siad sian sy'ch art agos gwael na cerd chwmwyn y ligilier cyta. Mae dyma, na'r hyn mwyd i ligyn siopa, tes y gwyn gydig gydir ta sian i hei hanart. Na'r fi mwyd i ni ffwes, des mae sian nis y gwbl yn Monacan yn sy'ch hed, y mae hed hil mae gerym. Fi mwyd i abdag o tih o hwgad yr ffwyd i gyda mwyn ni slw a hynnys. Dyn ni byd yn y bongltra, yn y wyntiar, gyrio'r cerd yn ele. Ni hegra fy morgas gel, hanyi wein, tŵsiat y hwgal cha. So ta rydniad cata, cahi siad si a rás agus lortlan a cairt comain agus cahi siad seo a chorig iart.
1: Fáil lueisi nawal mwyni nebí acu yn

0: skala paid on the dini ura chatisha again one level ten skala pai wa draw ishal agus nil shadab to marakal agus na costa shi marakal a yel avashel you write a rat a bolshke agus 100 so nil major ho he mar harbe agus tamaj chachi mar gul
1: is ta shot turim ele o eshar ele agus Glacama la warvra gri ach bidron na meisio vro hesta le se chyn sio ach modin wai efe sel ta fara garam sa la mwynchari la SNAs gogi gysasyn na Gymerica beisig a fynsyn fachonio la ha ta na lehen ta sire fada yn sio bon sgal ta ha ceid artwys y dol e sef lianya y brynsyd ceid siartwys na men sgal ta ha a han sort li facu o hynnys chaili force majeure certified illness yn sy'n non-certified illness bydger ta mae gerif y sweetr llogan ha gaelic yda sioleg am sir chaili nyr yn dynnu boes ar noia ta am toca fosta heglo fe mwy chaili hale y gerif blianna ca he chile y wal sy'n mae jyrsyd sefyrla get into the real world ta garn ag altri agos cwrymari ein tîm losyn y fe mwy ac ni ein tîm lan y mwynchari dwi'n dweud ysyn y ffôl
2: Well, mae can tell you that it's mutually to find a cheer shot, go get cheer hella. Now you give a piece of cheer shot. Then you find a ball of clear, tart a rash no all in shot. You should have to be off a ball of clear keys, special to year for ACV. Then you had play catch you can't let on you to need sicky was. Then you had play catch your keys. Catch your key shot near be or a play hella. So, take him better go ruddy. You say going to put on play to 100 gal mahas reak. 100 gal suas. Tá rodig í ní stiacra da gaheri mwyn tri oga agus tíun tú sinna na dýni ta fwaegal y tír agus mwyn dweud ta dynnu fi lor tref a sio na pwysht, nes ydab na pwysht y línu so caimid fe smwytiwyr y sian ffasta agus mwyn dweud ma na dýni leg jyst arco na dýni leg ta fwaegal y tír hwnnw hol eithna tala
1: Caisha gwrs ydy Janu, gwrs ydy Cynial a hynny ser y gyrra yla, mae tysio dy ffoi gael na gyrra sio sy'n gymart. Cwyg i hyn y cwyg i cwyg i tri a nefyr check sy'n togi mae tysio geri ala jaglwn, ta mae gael hart ar y fylegi nes agos ta mae geri ar y fynd sy'n dw bydwch yn ramog at hyn y wei i'r dws mwei yn y gynnyliau, mae tysio un sy'n lyngo ffôl. Wei i cwl yr eichan sio ta stael cael lefond i cedyn i siwgyn gyda'n chactor ar ty togod sy'n yw.
3: Castle am onion shin Neil mae dynnu gyrru fe mwy hir stalc tam dynnu gyrru fe gobwy doi ddim sbos o chyfe niw bim sy'n gyrru cyn iedd ni ta chyn Neil mae'n gyrru fe'n has ymwy tu fel o war berlwm sy'n gyrru cyn iedd ni a chyn rod ran chart a ddele agos ran realtas a togon nyr o waihyn tu jihini jes mysio la Michael Martin rhys ar news talk nyr oedd nerth mysio'n near the car common show giddy lort on your hat a piece of touch and giddy out of stalk. So no why into shin jigini. We see the minor of the galash that Nerosical lort for scartle on the carrot common. Kaihin real tennis and isha tart, I guess lort on the carrot common in Megalier. To complicate me look on your mohin shahanu. Near the new be giddy in waiter, then you giddy a state a genu upper sagu, dirt your pension, tell a poy a calchuk on your fasta. A caihi mae'n leg sasart le hile, agos mae'n jenu sy'n lan chyd wei, yw'n os omsr o hasi hamlein le hile yw yr yfa, caihi mae'n leg fonart le hile, agos caihi'n realtys hart, lort lan cyrraed common, agos rydnert y yenu fan ffoi. Caihi sy'n coen tu y yenu fan ffoi, bod caihi sy'n dweud drir eftyd yda, Michelle, siorod, nier sy'n drir eswys gyda'i siop eftyd yda.
1: Mae'r sy'n gydioch eisiau fy reit a marim gyrraeth na cerdd comyn i'r as y gam yn yrt cae hi sydd si si sy'n gys lwrt hart agos be cori siad sy'n rydniart ar y teble cori yn realtys rydniart ar y teble sbyd y gydioch eisiau fy chw reit a lair boeia a han eich yn yrt ac sy'n an chactor at gygau hi sy'n tarlw weia i cholwm gydie ba wai las yr eich yn yw le sy'n realtys la nadini ta geisiart ling gydie'n chactor at
4: In terms of the hand of the Jmaini Gerlianshan, Kahi a realtors of our Enrique, Kahi should see she's, I guess, Eshjart Lan the Cared Common, Kahi in the Cared Common, the Charter Arti a Hochirash, now one Virginia, Abota Vibio, Nismo, Erfoye, a Tahara Jilin, Kahi should see Rash, I guess. Tamashigoni re, harter tablet, and check her in a rotisha, scan salama, Nial Mujinye Geri, when the Hasu Riva Valley.

0: Fische Orbelte und Melodien Heint und Weilin, August ist auch ein Skilbjörg und Leschen. Nur hier mal her Kuppel behier, Erinnerung und Dingen. Nie noch ein nie paarig, ach greif mich stärker, Schuppe hat nie griffin, wie man wohnt dort Kohl. August Chanig mal her Weilin, der Fadrig. August Aschin ist auch ein Fusche Kärtner. Agus hugsishin de kachtan de rumsach on veili in a hain choma. Ach vi rean muar shanachus eg mohanahir, eg dol shir bliant os na gorta du. Agus is kindom grashe kaint eran vile shan o din le, file on ilain, gwil stoch a kramach tein agus eg din eler. Agus is kosul gamech sort eines idir winter an vlas gaid agus winter na gort nuv. Mae'n rhaid bwaenc i ysgrifft agos masyn do. Agos peis gyla, dwrt sian o dyn le roedd egin fi sort cahaf o nŵas er winter yn ngort nŵf. Gwydi gwn lawr o'n ffer sio sian ffedi agos dwrt se o'ch un le llain dwrt se ni fewn gwydyn tŵ ffyr. Mae'r nach fawson sy'n ei lawn o'ch barnig sledi is clw fi'n. Ach, gemachle mor mod if gudian dangan so hies, is mor a vaishiv minir karde, greif ur bashti in the gulle kelbig. Bin sort, soch, yes, for kind, well, ik fragert meir vil raag in din leach. Ach, nirwen so nach eines versent is doch.
1: How an a chine gut av round on gavidur latte, shin a gahirish, liam ta fadan a yegson.
0: Sha, well, is doch. Vi mahanar is me hen an vorle hele agus vi klose go ni gon gon norodi vechle rage agus da no is don hosnimer is doch hosniser skol i gon tro en son e shul shir nosen bohrar agus vi bert von tor is skol gon tro son om son on marsher o kornangen agus ben ele beni wirhurtig agus an chéad lá déit fá rásach benni virhutig vi sí sort morálach eisti hén agus vúl sí steach sa tómra ranga agus cad a bhí tímpel na gúirni ke ach carvat le fionna sunig agus fi lapuí in tunig is sile nuas léthe agus cáun in tunig agus nuir a chnúg sa an sunach sa Chepas gwr enni fi le ffyr ni fi an. Agus dy sgyrus bec ard. Agus o machan dyr y slym. Agus sŵas yn bo hr ard. Eg di yn y fyr mw wale. Agus dwrt benni fyr hyrtig le nôr un mwy griffwr. Fyt fa yn ledi un sy'n hwyr tyr nes. Agus nyr y hanach ar nes. Fi carfat yn tynig bwyn tygo. Mae'n ni'r ein sy'n stach sy'n tŵm ar y mechson.
1: Fi sgil i hyn marsion ige?
0: O, sy'n fi, sy'n. Ac hannig ben el yn son, ben i chwefwanig os na mi'n ard tres blian yn nhw, ac mwyn tŵr ma'n hyn behi sy'n. Ac fi chan mas i'r gwni y mwyn i cywl, dos na rong yn yr ffad, mae'r ffer cywl fyr fi hawn, ac mwyn tŵr ma'n. Ac ystoch gwr ein sy'n, Gref mianach agus cwmys o'n lliwyl agus na hor an eicht y gwyne o chawet agus o ffadrig agus yn son lenys yr eig le sy'n me hen. Dietach se fe dian, mor y mech ffamor y dier ffa er yn wyli cert ni fech se rof awl y gyr y sort tŵ cert yw. Ach, deirig yma, lir, agus mwyn tŵr dyn sgol. Fi sgawnr yn diel yr ffadr rymys cigri. Nedr, agus yn fer bocht, wyrnt y danach yn cigri y glas dide. Agus, nyr hech se chwnau, dyr se, rhywun sgil y gwyfle dien o chawet. Agus, o fi fastr, wyl e'n chaint yr cigri fe hon. O ta fa, a se ta cigri mo hanson. Wel, fiach se caf to tini, nw ber yn bwchert am yr af, fiach se gyr to tini. Le town scandra agus rwy'n mynd sy'n agus da no sort bwyn sier as y fi ymwyr cwydfa
1: agus y fawn doyn yn gwyn lat na hwyr oen y mwynach dîf ar sgol agus y gybale fwy le yn stef y gwyt

0: Nien, she's the Swiss of the human heart.
1: Eir nach eile sa chabé?
0: O, sin ein diel.
1: Ba?
0: O, nach eir na eir ni ni diel.
1: Ben eir ni brevesa?
0: O, eir ni.
1: Mach eis di, he?
0: O, eir. Eir sain eich mchion na gatao ma.
1: Wyr is yn obi crwy, Johnny?
0: Fwyr is, agos ni wyr is, ni mad bi. No, fwyr is ta hi. Sian, yr oedd ysmo, fwyr is crwy gy cietlo. Yn barri, na mi mis gwaith yn gangred. Yn barri, ni bi, ni rwgwys yn barri, rwyfs, na ni chas yn tîm, bwg, ni chas barri, bydde hir sy'n chos yr
1: hwn.
0: Ni bydde ta hir.
1: Bes na sawr.
0: A fi smis y cwestiwn, gan ni, bydde si chyn yw'r gris i'n tu, ti gysdw, ca poen yn yna, gen am.
1: A fi'n deal yn aher ni gilydd yrtyr, na eich ffarwg, sol,
0: gysasn
1: yn
0: yr hwn. Chyn i'n magl ffwd. O, mi drawn. Ach, gaga dogu se go, dani ko, spain se go, ni gomil am se man bise gomil, se da bis bi hen, gros magle o, da ye hari gom hom bega kya hala, pa pini yari gid.
1: Ana skailish fein ur da ingta?
0: O, du utle se, sana hos mi se li, nish ta harani, se barayi, aga ska gale sana, barayi bi, gen glasa le guat ni sa ngini, hafa mahta da, horn, se barra, ta gidu, az gale sana, barayi yali, snibe, la, shtik se barayi yali, Ach, wie schächtig sie da, ich habe mir kommt, wenn man sich das Griffin. Ach, und ich weiß, ich ist richtig ganz da. Du, der Griffin, der Dusche. Da haben sie Nacht, der Griffin. Na, die ist mich, auszulöschen. Ich weiß, ich ist richtig, das Gliedchen machen, das Glied. Das Glied machen, aber Lina, die Gödel, die können nicht essen, mich mal, was man hätte. Ach, na, wie der Jana, die haben mir gehört. Ach, mein Jana ist mich, like the Paul Rees, she is a good. Aber es war nicht kein Bion. Als Geschendier, der uns zum Hanische Hund, die Jäckchen, als Niedrigschäche, Brennach und Glauben, wie sie Haule Bient und Murafada. Als Niedrigschäche,
1: kein Glauben, Johnny.
0: Und Glauben hast.
1: Oh,
0: sir. Der Welt war lochig.
1: Kannst du wie ein Paar nur, Johnny? Kann ich
0: auf was sagen? Ich habe eine Frage gemacht, die Krone.
1: Ich habe eine Schachpunkte.
0: I was going to go to the end.
1: Agus yn tamsa ar ytsan, cadw un ysbryd pwynt o'r...
0: O, ddol mahas pwynt o'r... Cadw i ddechrau labag ffordd o'r wna hym ti ddere gerig ys barod.
1: A cadw i ddechrau chiawn sy'n orsyn, teach dyma'r rhaid ysbryd ba?
0: Ar y mys yn nader... Dw mi ym chiawn ar y... Trabil o'r awr i trabil o'r awr i am yr dwys ys teach dyma'r rhaid ysbryd. Ach, nader ni fe nawr dyma'r rhaid ysbryd.
1: Ar fi grech yli, ys gael i ni fe gwrwnd yn yr fe'n... I lael y gytara.
0: O, fi tarach ar ysbryd, ti'n ffwrm. Fi mwrana gysyn. Ys gael i ni bre. Cael yw nhw.
1: So mi chai chedr fy gyflos yn yna?
0: O, mi mis, da, mi mis na dawn. Rwy'n ci, a fys hal na bre a lwn fyn.
1: Ba?
0: O, mi. O, mi hal na bre a.
1: O, sy'n sas nwyr fysio cog yma?
0: Bys. Hos ar nas, hana wel yr dwys.
1: Da ni eich?
0: Ti las ar y sianat yn bys, nes fysio cog yma. Bys swys y, no canon bridge, fe mae'r dyr o'ch afer. Sut y maen ci yna fysio cog yma. Mi betre hard yma. Fanta hau. A fydd dwi'n lwm sy'n tesio fel y tan dys o hwg. Fan ym byd so. Hwg mwy da yn torro. Hanna fel y. Mae sy'n nis gag i mi ys yr eist.
1: Roes y bad yn gymal e?
0: I mi ys ystig na lawr ys fad yn neud i gyf dahad y do.
1: O, fi chwp yn blen i gymal e?
0: Mi ys chwp yn blen. Hwg ys na mi yng ngled ych. Ia mwyn cwyl ta hyd.
1: Mal yng ngaw?
0: Ha.
1: Agus o fel at yr eist?
0: Agus chymi stoc ys roddi marsyn canna agos. Hit a price in his stock is there it's so lumerish but it's bloated and good. How go be in Tariga, that's been doing share, come on.
1: Can't go to both of us, I'm going to the
0: reach. I'm going to the reach.

0: Achos yma ac o rhan y tyn, mi paip yn mwyr o tatos o'n tam yn rhan.
1: Gwnes y fi Redding, I'm sure, chodd i Johnny?
0: O, mwyl cwpl ba mae e. Fi sawn yn lawr mwyl se. Ac fi yn y hans, lyn lawr ci yna. Mae'r nawt o ys ffod, dy bel y byd, yn se direct tyt yn y nawt. Ac ysda gan y mis na, fi mwch yn tacht o wale, fi mwyl concret yn a yna mwyl yn sy'n jab y môr. Ac ys fi mwyl stat hys yw'r chan ag yw as, mae'r fi se se te hefaes di. Ac ys fi mwyl stat hys yw'r chan. Fi mwyl se yw'r rhys. Ac ys fe hiawn tam yn chol am ydy glwyr. Fi'n ba mael i stig sydd angen rhywun yn ymwneud byg ag yna. Os na hyn mwyl stach tra hwnna, gyda'n ymwneud pnog os na herodd bysdi. Na herodd. Ach, sy'n na stiach sy'n sy'n gwneud o'r telesyn Coventry. Creis na ti'n bwyd ymwneud byg ag yna.
1: Fwer Coventry, anna fa mael o'r ffad. Rhaid sy'n sgawn rŵl, Johnny?
0: Sgawn rŵl. Ni wedi cwbl bod e'n helpu sgifau, gan ti'n siarad beth yn gael.
1: Cwrs i stwm e'r Coventry?
0: Ro mi se gahanis. Ie brean ysgile ffaith yma. Gan pagych. Dyn y cati hal tŵs marabs na hyn.
1: Cadw fi bwys i yn fy gael.
0: Wel ysg wyt cadw hyn o fa ylen ni eisiau mi se. Ni hi ba maal se Coventry.
1: Ba maal o'ch ffad o'n eisiau ni?
0: Ba maal o'ch ffad o'n eisiau. Bi dat y gwmle canin. Mach hwn ddwa. Ac yna hwys y mach ffen ddwa. Ac yna brahas yn ba maal ysdig. Na gan as y mwch ffen ddwa. Ach, fi'n ba mael ewn. Chas cawr o lwt yn tog yn cwyd pen mae'n.
1: Chos ysdech ar maed hyn?
0: Chos ysdech ar bach o e.
1: Ni ffwad nhw sy'n rhaid sgawn rwyd gyma hefi, yn dal ysdech?
0: O, fi se gannis. O, fi se gannis. Ach, fi sy'n mis ni wyl rwysyn. Ar y fel, cha ffwad chans o hwyl. Ond se hand a'n se bach cwpl bwt. Ys gan a'n gwna cwchwn yn cael wedi dydy hir. Fi'n gwna i teitr. Seidi wedi hir. Sŵd. Ac na Na ni siodi hy bocht o da gif hos pwyl y machtas na hyn.
1: Ba?
0: O, siam.
1: Sna ti ar ffad laca hyr am?
0: O, ti ar ffad laca hyr am?
1: Rhaid fel nach grawys hyn, nes rhaid lagach hyr am?
0: Lagach?
1: Ti gwybos ti?
0: Ha, me lawn i berhyr am.
1: Ba?
0: Fi hi, ach dohog meg, men me hygr i'n sialtr, fi mi, gai lys y sialtr, ni mert i gianna.
1: A mar eich hyn, nes grawys hyn y gwyth hyr?
0: O, mar eich mor oes, ladna. Ladna o chwnta, brygo chyrwysyn. Na mi an yr chodi fy mwy o'r chwp o'r ledw mar o'ch wyth. Agos dwrt lawr dy halin yn ei hir y misyn. Te hyn mae has cafr, dwi'n ni hwb wedi'n tyrau.
1: Dwi'n siarad na hernig i ba?
0: Dwi'n siarad na hernig. Fe'n tefi i geistach ta stach.
1: A sy'n gwn.
0: Agos hwb wedi'r tefi gan y fachig yn eisyn. Hwb se fe fat yn maen na gieg. Agos ma hwb se fe fat pwyd bat yr eisyn maen na hyn na gieg. A
1: ddigim. Ar y fe rygyd lwyr ledian am y sasna i'n siarad chodd i Johnny?
0: O, fi e rygyd ledian am yma tefei mwch yn edrych ydi gan.
1: Dor dy gyd poer ffad na i gyn?
0: Gyn. A tfer ag ordu, se teis o chodd i.
1: Fe?
0: E.
1: Cyn edrych ar y siawl y ffad?
0: O, hwgwys soho, os cywn fe hyblion salt yn ôl.
1: Hawl y ffos ysio dyr i ba?
0: Ni ha, wys ffos ys hir yn sybalu beg o hair yn agdat. Yn ymwyl hyn.
1: Ach, cam wyt ti hyn, led?
0: Mae'n tis lwnd yn ym.
1: A, sy'n egwt dweud, iddo. So, gysyllt eithaf nawl i?
0: O, gysyllt eithaf nawl i.
1: Rwy'n siarad gysyllt eithaf?
0: Ffos, ffos, mae'n cael eithaf yna.
1: Tegyn ti'n sagat,
0: ha? Sa'n gan as ti'n plwts yn ys. Cyn i'n bod eithaf yna, sa'n gael eithaf. Cyn i'n meisi'n pol yn y gloch. O, gysyllt eithaf yna.
1: Hit y tarnart, tarn yn cledi, gyda? Hit y dig tarnart. Sa'n cael eithaf yw'r egin y bach?
0: Sia, sa'n cael eithaf.
1: Rwy'n ei gofod sa'n wrth, na rwy'n ei ffigin ledi yna fath ffob.
0: Bas di mi yn i'r bwysach pen ysgwyd y bwch da fi mwyl les bleir ysgwyd i marsyn. I mwyr y fi. Ach, chwy sel o fewis i gawn tamai. Chwy sel o fewis.
1: A hyn yw fy Johnny han tu eiri hesgach hynod, han tu eiri as y digtar, nes han tu eiri as yn ysgwyd. Cwnes chan tu'n tawmyn eir?
0: A, ca, mi cawr wle le o hys. Tu talus yn oeddi bewis marsyn. Erwy, fi'n cheese bwydi'n prate i gwmys oeddi marsyn. Not a requirement, Tom, I guess.

Sean i ddolim gwrs roedd i fydder ach a cynti is a dobro chyre i fydder y sawr yn y blaen y fethe agos y fethe cwyg agos hafad Nancy ni chwysle na pyrchyn the tenpenny bit agos on Scotsman over the border sy'n ein chyd cael agos yn tenpenny bit yn tarn y cael o John Wayne agos dohi gorm li cywl bra eir y flwt agos eir ymwysg y cywl star no beg Nancy chwyf tron hwn yn nif eir y siach sy'n ei lysio glor cywl bîn o na banna Pisa even cywl nysio sbrol am chry yn pisa sa taifsio chonel a ta Agus siad a hainig dune, Dermot Byrne agus Steve Cooney.

0: Behalnir fad, fel y bos mor elega, wan y cywl y charig, a sgrif wala i chymun yn sio gwnd ei hobr darn. Ac ys cywl un tach ar fad ac ypwg sy'n lobo dar o hoed, a sgrif sy'n sy'n na man i ceili, ffichio ffichio sy'n y mael fferysd. Ac ys fe cymwyd cwyd gan y cywl tari ar leslin, ar bolin, bag ffresin, mae'r ta niart dwysyn ni einir, ac ys dwysyn ni cywl berta, ac ys tríred grwte eg yn y cywl tari sio y ta samana. Ac ys ta ban y tartam achar stoetio yn siolwm yn ish, sio hi Catrin de Brún, bala i arach, cech chi wyl tu trwnona i Catrin?
1: Íntag agos tu heinig.
0: Ac ys ein ish gwm, ys dys effeigioch cywl yn choltys. Cwrs i sgwm ar cedi yna'n effeigioch cywl yn choltys?
1: Tá cúpla rud le déanamh gom de go ná de bhí an pu seo ag Páirdegóirín thart na blianta agus leis gohlíananis támise i gceannas ar an ról. An rud is mó a dhéanam ná iúint le haag na móltóirí go léir tá gáthais iúint a gin faoi láthair iúnta na móltóirí atá ann atá ar an móthair ag déanamh an móltóireacht ag na phleanna ceol agus na comórtasí eile agus iúint Ella la haig dinia ta simaku a vet in a voltor sa tauki don cultish.
0: Kid then wrote the small hastings or voltor slab in the voltor ma.
1: Goil Swintiaku August Gwil, she's an on kind free in size kyol. It's come out bather go, she lona hat and sort of different orn, Okawil, all a saku free kyol, or guna naul no kapiot, call she the vet, Oloch free gach ice kyol.
0: I guess I mean to hain a multurot.
1: Orenta ni yena me imlina no lesson post shot tash ni eske nachve fine mord augusta post feder ni eske go ma cuz vicious like round udini kon kon ve har on mord
0: I mean sha eske ge molto real mean
1: Brahanshi, being size Aleph or Multori Lahaik, Orlishi Egsul, Marhaufla, on Oregon Bale, Nivin, Moron, Multori Gwyn, Mariawler on Fog, when the Montori is far, Egmuna Gach, Ila Umarhor, August Marshin, being Shid Jacher, Multora, all Lahaik, and a commortization.
0: So, what did you think about the Multori? What did you think about the Multori?
1: Shinig, Gudirok, Nivin, Shid Nan, Avemar Multor.
0: Gedeira. Nis bíon tu preile sin leawr an troed freisin, yn ddys leawr choltys, agus bíon bant agad leis a dyna ceol. Inis gwnt fwy sin?
1: Sin gedeirach sa ta eirish leawr e choltys troer, agus ffaiol sin an agriocht an eirish leawr sin cera or yn aig na blíana, agus i niach agran ta pisa eig an dera mar darf anam eig dyn of ceol. So ta pisi ceol awn agus

0: Laura, la cúna hurts gonna dín in marachta leis, ní smún na marní féidir stoppachar leis in galar. Agus sin tá terapóri takiachtí ar cura ar fáil go na dína tatuit ára gan teúla galar oru. Agus sin in áriide is smú a hasin ta tarigid lain na rudí sin, lain cúna hurts gonna dína, mar yald mardur tuhé níl an leis la fáil ed. Cúna mocht dina nán a wellu síis, no cúna hurts, mar sgulior gan hamantí tastin cahid rohi wairine. Tastin bezer aruchi yna sitach gwych ydyn nhw'n rhaid hi'n polisi ni seisga. Cwna hwrt hwb i agos bydd hyn reitach agos rydy. Agos sy'n asmw o wyl ffach dy siargwysio gwych ydyn nhw'n hwthofach ddoch. Agos i'r yn targu sy'n o alw.
1: Cyn tak eich da ans common galwyr nir o'n lwodroch na heidion i hyl wai, dyr mwynt, wai'n rwyl tys agos wai'n hwdr as. Nw wul siad y brae gohyl agos gohomlan eid ffacht as chynnu siad chalach eid boniad hein agos wain siin a lawe dyr mwynt i hiwr as on pobol gob. Nw wain siad ein tacht, wulain tacht as teach hale acab, nw wulain ele hogan's cwn gob.
0: Ni ma'n siarad sy'n ffigur eithin o'n rwyl tys na tad yn ili tolus sy'n am as Tossam gwein y mwyd y gwrn yr hwn dyr ymwyd, fi banol trwy gwahotw le fi yn anna hiach agos lawrt lemo weintyrs o lemo wahod agos eintio chi eisiau cychelau ar y hwrt gyma ahed agos ysiad IMNDA yn nad i'r chwrnt eisiau ar ffôl la cwna o'n targed sio y walitr agos sy'n atho sio dy rog mors ffacht o sio gyda lahau sy'n eto sio dy balw gydastyn sio gyda geir la cwna hwrt gwein gyna dyn wytatyn agos gyna cwrmwri.
1: Skurish it with the Shervishi Harkian Airfall. Stoi a hadla la galor bugs la tnocht be hil ni higgen dine so he no ni hugun chad no hon sunt scho und die jern gut schegetaras akob hein a on lumen on tane mit wacht das chun walk while you can to schaant hab doch so he go go dikir dine es gemachen mit hand line sack go machen on ve sack or a so he to schaant hab doch go ni doch dine on chulo chafrschen go mas ru dai uns ins mai go in alle mal go dir ni le sein so he kan wodi ko so kan wodi ko so noch a gedor sag dine behen go no kommen chag go snag richtig scha to schaant test go gear wo rine
0: ta go chulgalar, ta se harabab. Maialt, ni higan dine e fresin, ag sa dine gira ard hwrt ar na galar sa. Maialt, beidr na chula dine kainz fi hana, maialt mardar tuheni ar ashaar a daras lakab. Ach, an chynar walin shaar a daras u, gus ta du gira vad dine da haide, agus tas dine dine, a walin tolas shin aku, sgur chan dana ra, wel, tamant an anna shayana, tamant an anna fokla lug a chursis ar teip, sgui, nir nach mein dine shan an laurt nismo, gumeishad an an laurt lan a gud sule. Ha technoliach dy sech chan cyn, ar cyn ar gwysyn, agos yn y sech dy sisio, balen sy'n sy'n arigid ar ffad yn ei sy'n. Agos yn walk while you can, yn fan o honig sos dy sy'n fach dy sy'n, tam galor ar y hain, agos sy'n an bwynt y tri gari ydym ar dwrtw, you know, te ymach, te y siwl, mae'r nil y sad cyn yr hwcus rhaid, agos nil y sad pys o hwy gael salameis ac o siwr ad sy'n cyda mi chart lat, mae ta'n mohw i gymwch dod o'ch cosyn o'd gwydwch o'd lafa. Agus y chyn sy'n rhaid i chael y ddyn sy'n agos cholwyrt. Agus, jyst gydwg yn siar cawr iantoch gwrhaenna.
1: Yn siw loed y chyn ta'n siach dŵ loed eich, sy'n adeus aharyn sy'n tiach dyn ys leach i mach le nai. Gahad dyn y clor o le nai sy'n nhw, cyn bawloch mali ty'r tadigad? Mae'n mention ysdi ar bydig ar yn siw loed i yna, gyda i yna hyn lech i gobl yw'r o walw.
0: Dydch dŵ gwrhaenna siach ar yn IMNDA, stad IE, agos dat hwn am dda ach dy thein a hwcrw sos yn sy'n, agos dych yn dyn ar eich heil. Nawr dyr yn siad gwyl se gyffeidr ei yn y wyrbu ym myd ar y ffofyr, ach jyst gwyl ord ac yw ar yn siacht o'r deg ar yn stafrin se. Agos fel adrodd ddech chi'n tan tolus ar ffad ond sy'n anes gyda dyna, agos dych chi'n lo thein y chlor o on, agos yn sy'n yn tarig ydw alw mat at hwn am cwbl pyn, agos mae'r dyr yn siad ffresyn, tas dyn chwlyffin. Nid ydw i gerog yn mynd chwilio yn y cwrtmach, trwtmach, glor adeg yn nad adeg gwysyn, ach, you know, lai, bydd anin, agos cydyn sia yn nad ire, nyr hagen sia ffadle chela.
1: Agos, so hi, gwybyn alwg a hile a ddide, gwybyn gwalai ddeg gyda gwaith maelo, dyna byd ysgwn na, nid ydw i sialwg o'r chela.
0: Sia, gydirach, gydirach.
1: Ach, Solari Cymalet, mae'r sy'n y dîf o'n niachtas agos y dîf o'n galw. Cyn ti achdy eich efo chai dynnu sgwrwyd efo chai rhegeisio chlyniau maesyn?
0: O, tac i eich dy hwrt agos cwna. Rwyd y byd, ffiw glych, telefon, rwyd y byd. Agos mae'n sy'n dnan o'r alamach y siwl, jyst rwy'n sgwrdd y hwrt le chiele. Agos pys ysbri,

Grúpa banan sin S. Medica cholamúd de Gigan Sheilas cholamúd Nancy Carrick, Kia Cashman, Judith Clancy, Maureen Inglehart, Connie Heswick, Mary Lean agus Cathy Luby. Agus as Casanoran, a stór och rá. Mae sy'n wyth chael ysangwyl am yr glor ar maedyn tam ilw ffald drwy tasni yna sfyd y teg sy'n chwarae cwy hyn y cwyg y cwyg y tri nhw teach drach dy WhatsApp o chwarae gnod o'ch tasach nod y tri ddw y cwyg y cwyg y cwyg y cwyg. Grwpa Esmerica o'ch ar tŵs lys y glor ag sŵr mynd clwysynys gawr yn ei bra sianwys as corna ta'r hwg ordan ffiliau gyntanws hol America ag sy'n nod chi elag y ddifyn sy'n ei jo einiw gynion y ddia groster. Bair y bryd fi ddiam gwelyn ar y glor er maedyn ddau hyn y fi stwr ar y nôr yn sioch lys smwydynys sy'n da jo einiw ag ys eim yn ychrych.